Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte z njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse daruje v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.